Kwa rona ke ane mashuma mabedi a metsomene metsotso re furaletse ho ga le shumele motsomong. O mametse Salma sa le sotho Salma sa sechaba. Lena la ke reggae roots, reggae sounds. Re ja ntho twinke dance hall le motho twinke Uroy. Nna le bitso la ka ke te balontepelle maga stampi tsa tafari. A ile moqebelo jena, ai a se moqebelo ka jena ke la bone. Bosiwa ngwana a sa thaba ga sta. Ha ha ha!

ja ke kwala ke kwala ka o ile ga e kholo bani Livingstone bani weila ona le Solomon children ba bitsa jalo jali na ke tla kopana le wena hape be ke tlang ha modimo ntse go sonolofaditse.